yakoze cyane Oswaldi Osokime ndetse na Rameshi Ngusimwa muri kumwe mwazindukanye kuva Samoya kugera isayine aho natutuje gutangirira tennis sports tuzaza kusoza ku isa saba na masaha tujye kumarana tuganira kuri sport ni kuwa mbere rero tariki ya 25 nizo kwezi kwa gatanu umwaka ni 2026 ngiye ubasuza nitwa kanyizo ntabwo ni ngenye rero muri iki gitondo cyiza cy'umugisha gitondo gisa neza cyane ndi kumwe na Rameshi kandi Rameshi avuye ndi kumwe ahubwo na Kayiranga Ephraim ndetse na

ngezwangu kuti mwana wimama imani himbazi hashimwe imana n'umwana wayo Yesu Kristo wamindiye kuba